0: aș răsplăzi.
1: Că de caie e să vin, de beste cafei o ajustat, pe plăjmi de vanino, te ală de vanubă, o mi de mirem, zic să cât chica să zără. Da. De caie e să vin, de beste cafei o ajustat, zic să cât chica să zără.